0: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.
0: Dobré odpoludne, milí slovenskí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní na slovenskú reláciu, ktorú vysielame z nášho mesta Pittsburghu, kde moja manželka Zuzka a ja Rudy vás pobavíme slovenskou muzikou a piesňami nášho ľudu. Prinesieme vám oznámy aktivít, týkajú sa nás Slovákov a tiež aj amerických Slovákov. Prajeme vám príjemné nedeľnejšie popoludnie a príjemné posedenie pri príjimačoch.
1: The music and dance of Slovakia both records and celebrates an unconquerable spirit, a spirit that has abided for centuries in that beautiful land between the banks of the Danube River and the towering peaks of the High Tatras. Music and dance are a source of great pride for Slovaks throughout the world. Join us as we explore the world of Slovak music with spirit and pride.

0: nezabudnite si poznačiť dátum 29. augusta, čo bude v sobotu, 42. slovenský ako dinner dance, ktorý sponsoruje radioklub našej organizácie. Prosíme o peknú účasť. A v uzavere dnešného programu vyslovujeme vám srdečnú vďaku za vašu ochotu a milodary, čím sme schopní takúto reláciu prinášať pre všetkých vás každú nedeľu.
1: Thanks for joining us this afternoon. We invite you to join us again next Sunday at the same time for another Slovak Radio Hour. If you'd like to write to us, our mailing address is 234 Ilion Street, ILION, Pittsburgh, PA 15207. Remember, good things come to those who believe. Better things come to those who are patient. But the best things come to those who don't give up. Until next week.
0: Do počutia, do budúcej nedele.